بِخَيْثٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَجْزِهِ مُسْتَشْفِعًا فَلَعَلَّ صَدْرًا